өзің қайтадан барымды берілім әрбір тамшы жасында ауыр тиер жаныма, жаныма өзің қайтадан.